0: عايز نتعب اي حاجه
1: اهي اهي اهي اهي اهي جاي هناك اهي دي فرحه ولا ايه اهي اهي اهي اهي اهي